0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: krasit može.
1: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tamara.

Sestriću Marku Đokanoviću srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović i da ih sreće u životu prati. Žele ujak dane i ujna slađana. Sestričini Tatjani, sestri Dijani i zetu Brani srećno veselje.

sestriću Marku Đokanoviću srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović i da ih sreće u životu prati. Žele ujak dane i ujna slađana. Sestričini Tatjani, sestri Dijani i zetu Brani srećno veselje.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

Sestriću Marku Đokanoviću srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović i da ih sreće u životu prati. Žele ujak dane i ujna slađana. Sestričini Tatjani, sestri Dijani i zetu Brani srećno veselje.

Sestriću Marku Đokanoviću srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović i da ih sreće u životu prati. Žele ujak dane i ujna slađana. Sestričini Tatjani, sestri Dijani i zetu Brani srećno veselje.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana. Oj!

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati, žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka. Žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tamara.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tamara.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.